Jesus Christ. Ewurade nyankopɔn a ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ na ɔyɛ ɔtomfoɔ no wone oyi ne ɔmama ne ɔmamɛma wo nananom ne mo asefoɔ ɛwurade wɔ nom wone wo nuanom ne mo mma ne mo asefoɔ ɛwurade wɔ nom